oya kala me na kata Yesu bokomi bato ya sika. Est-ce que comme moto ya sika ngola ke sake Satan olemba olemba te ya kolinga imposer bino lokuta na ye ya zana souci ke bondi melaye bondi makeri oui problème oyo e banda depuis tata na bino yango ne zo landa bino o ba misusu ba bimisa ba mate ya lokuta o le combat hérité. Sorondimi ma sans wana ya Satan vina yo mobimesili. Et tant que vous faites, vous ne faites pas parce que les hommes sont sans joie, ça t'a quitté. Tout le monde a dit que ça a été wapi. Et comment mettre la nouvelle alliance? Apôtre Nyonso, Paul, Pierre, Jean, Batika, côté et en côté. Il y a un moment où vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Tata Nzambe, tu es dans le monde qui est le limbe ici, pour ton dimanche l'okuta ou abato, par kosi biso, bandimisi biso makambo oyo, ya somo, bandimisi biso faux évangile, évangile à l'okuta, tu es dans le monde qui est le limbe ici, la kombo na Yesu. Opeto la biso Nzambe. O peto la biso, o soko la biso, o travers ya makila Yesu. Biso mokote, mena ba fami na biso. Ba parents na biso, ba noto bota, ba ndeko ya biso. Ba oba kangami toujours m'enseignement na lokuta. Nzambe, o pesa ba ngongolu. Ba ya, bo yamba yo ya solo. Ke miso na bango fongama, ma toye fongama. To bondi le bongo, na kombo na Yesu Masiya. Tokoya kotika butu na biso pe tongo pour prier ou to rediffuser pe na tongo na maboka Yesu. Yo yebi problème ni neza ko déranger na vie. Le roi to toloba, lokuta Satana, ozo ko mona ka ba problème a famille na bino, ya mwa pe zo zongela yo. A tel point que comme on dit maké, ah, la malédiction. Ngo ko ki si ko o revendiquer droit na yo a mwa na Nzambe. To bondela. To yena ngongo na kombo na Yesu, ko brise ba forteresse nyoso, oyezo ko telema la, ndoko na nga mwasi, ndoko na nga na mobali. Ezala na sante na ye, ezala na musala na ye, ezala na kelasi na ye, ezala na fami na ye, kaka probleme, to yeko buka ngongo na kombo na Yesu. Satan oza mota lokuta, na ngonga oyo, to zoko ordone yo na kombo na Yesu. O degerpir, o longwa na nzela na bana ya Nzambe. Kende na bisika bikauka na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tozo fongola. Baporto nyoso munguna badako kangango lokola likolo ya lokuta na ye. Porta libala. Nzambe na tiki ba frère, ba soeur o celibataire na mabuku na yo. Nzambe tchaba mwana nzela ya basi bibali oyo ba yebi yu ya nenge ya solo. Toboi basi ya ba jamoskets. Ba bibali ya beskro na monoko Yesu mevia mabe. Toboi ya mwana komo na Yesu. Nzambe nazoko komande frère na nga soeur na ngai na maboko na yo. Na tiki vina ya priere, vina ya meditation na maboko na yo. O nyoso mwana salaka. Po ayiba ngonga na ye ya losambo, ayiba ngonga na ye ya meditation, na ba distraction, tozo ko buka ngo, na bomo ina bango, na kombo na Yesu. To buki nyoso ya pornografi, eza la kote basi, kote mibali, na kombo na Yesu. Milimo nyoso za kache derrière pornografi, eza la homosexualité, ya lesibinage, yo kwa makaso milime mabana Nzambe, tozo ko buka ngo na kombo na Yesu. Nzambe sokola makanisi ya bana na yo. Sokola ba servo na biso nyoso to fandi wana. Sokola makanisi ya peple na yo Nzambe. Elongo wala nyoso oyo bo soto o internet e detoriye, e detoriye, e bebisi na momo ya peple bana na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Blokaje nyoso mamuna profita ki Lui collant par soto, mis ce talaki, oh matoy, yokaki,